botseba mmino motheletši bošegong bja lekgono ke nyaka go fa koša ke nyaka go ralokela koša koša e ke tlo go ralokela go yona ke nyaka go bona o akatšeago tše tharo godimo ga tše tharo ke tlo go ralokela koša ke kgopela gore košeng yeo ke tlo e raloka ke tlogo go e raloka koša ye motheletši o tlo mpotse dinaledi tše tše pedi tša kontinente ya Afrika gore ke bo mang ba opela go koša ye ke bo mang ba opela go koša ye o tlo mpotsa wa re ke mokete le mokete ya ba gore ke dintlha tše pedi ka gore ke ba babedi wa ba mpotsa gore albumu ye ya bona ye goba albumu ye e bitswa gore ke eng dinaledi tše pedi tša kontinente ya Afrika dinaledi tše pedi tša kontinente ya Afrika o tlo mpotsa bona batho ba ya re malompodi tša bona wa ba tla mpotsa le gore na albumu ye ke eng